0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

som itte veit åkken ut eller inn. Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange mila før en finner de rima som passer her. Men

Ja, dette var The Longs i ferievikarene. Dette var There She Goes. Jeg har jo sagt at det mulig å påvirke denne sendingen ved å sende jo kanskje noen musikkforslag med en begrunnelse. Og da går du inn på ferievikarene på NRK Radio-appen, og så sender du en liten melding der. Jonny har sendt en melding. Jeg en fjellets mann, og da passer det å få høre Ulf Lundell med sin sang Øpna landskap. Jeg sitter på hytta, og han nettopp fyrt opp i vedovnen, skriver Jonny.

Nå kommer jeg og tar deg, sang en ung Ole Paus i 1972 fra albumet Garman. Nå skal du få en virkelig stor sommerlåt, en, ja, det er en hyllest til selve livet, og kanskje det aller viktigste i livet, nemlig kaffekoppen om morgenen, den deilige duften som gir livet mening. Ja, kaffekopp og livet, og duften av kaffe, det er jo bare helt fantastisk. Om litt er kaffen klar, det er Paul Dissing som synger her, han synger Svantes lykkelige dag.

Ja, hvis du lurer på hvem som synger her, så er det selveste Prudence med sin Sommeren på landet. Det var en deilig tid, om jeg får unger selv, vil jeg ta deg med ut på landet, sang Åge Aleksandersen i Prudence i 1975. Denne sommerlige låten var forresten baksiden, eller B-siden heter det kanskje, på melodien «Jeg er trønder jeg», fra albumet «Takk til dere», som kom ut i 1975 altså. Dette er jo norsk musikkhistorie egentlig. Når vi først er der ute på landet da, på sommerlandet, så kan det jo smake med litt sommervin, servert av Nancy Sinatra og Lee Hazelwood.

Ja, du lytter til sommerstemning i P1+. Dette er Ovar Finn Kalvik som, ja, følte seg elsket av vinden. Og han sang vel om livet som, ja, på en måte falt på plass. Det var fin låt, fin tekst der fra Finn Kalvik. Sommerstemningen, den kan jo være både lun, og den kan være var, men den kan også være rytmisk og noen ganger også heftig. Da tenker jeg på musikken da. Dette er Ottervann med melodien Hands Up.

det er lett å nynne med på denne melodien, Rose Garden, Lynn Anderson. En meget spilt melodi på 1970-tallet, og en stor hit for Lynn Anderson, som ja, dessverre døde i 2015. Da var hun forholdsvis ung, hun var 67 år gammel. Men denne melodien, Rose Garden, den står jo virkelig igjen etter henne. Hvis du bor eller du stikker innom en stor eller liten by, så finner du sannsynligvis en gågate med yrende liv. Der kan du se ja, selgere som selger alt fra mobiltelefoner eller strøm, du, ja, smultringer, gatemusikere, alt mulig kan du finne i en gågate. Men det kan jo også foregå noe som er mer eller mindre usynlig, for eksempel litt sånn flørting og ja, rett og slett kjærlighet. Lillebjørn Nilsen, han har en fin sang om dette her, om det som kan skje i en gågate.

0: Dette er NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

Ja, dette var The Longs I ferievikarne. Dette var There She Goes. Jeg har jo sagt at det mulig å påvirke denne sendingen ved å sende kanskje noen musikkforslag med en begrunnelse. Og da går du inn på ferievikarene på NRK Radio-appen, og så sender du en liten melding der. Jonny har sendt en melding. Jeg en fjelletsmann, og da passer det å få høre Ulf Lundell med sin sang Øpna landskap. Jeg sitter på hytta, og han nettopp fyrt opp I vedovnen, skriver Jonny.

et velsett kopa, de som spilte denne valsen da, som het Lørdagsvalsen. Nå en tur til Hallingdal og til Kraftlaget, altså Hallingdal Kraftlaget. Tusseli-gubben,

Bjørnar Mikkeljords kvartett da, og Svartram Bjørn som er på lista til Anne-Grete. Så har du en låt som du har ønsket til slutt her. Du skriver altså Annika Andersson om Oliver Blossoms. Jeg har jo ikke funnet ut at hun har spilt en den på plate, men det har derimot mange andre gjort. Så jeg håper at du blir fornøyd med Alf Hågendal sin versjon da, av denne spanske valsen.

Du, og ja, og sommeren og stemmen din, Hans Martin, og han var sammen med Benne Tommis på akkurat denne låten. Hanne Mette, hun står jo godt på egne ben. Svikfulle løfter.

historien om Harry fra skogen da, og Inge Mars. Du Inger, du har jo også en som har vært med I alle de år da, med Inge Mars på lista di, en bygd I Hedmark.